של ג'ורן, מסצל לי את הטרומפטה. תרבחת את הבאס. ריד לבאס. תרהו אלי את הסנטים.